さぞかし縛りもいいんだろうね。期待してるからね。さあほらワセリンを塗ってあげるよ。どうだい、冷たくて気持ちがいいだろう。さあもっと青い、あ、いいでごらん。ほら気持ちいいだろう。